Belanjawan 2027 Malaysia Madani mengapai di langit mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027 adi redo kagah budak yang amat berhormat Perdana Menteri adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim ngak anu rima peri anu bulan Oktober suat 2026 pengurus sok pukul 4 sumenu radus di RTM saman RTM Klik.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, Nga Anu Rima, Peri Anu Beran Oktober Suat 2026, Pengurus Sok Pukul 4 Sumenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Rami istiadat pebarisan la rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, adi redo kagah beda yang amat berhormat, Perdana Menteri, adi jadi gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima peri anugerah Oktober suat 2026, pegurut sok pukul 4 semenu, radus di RTM, saman RTM Klik.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
10: Beji dahin, radio Malaysia Tayan.
9: Man itam kalang teh atah kucing dahin semarahan.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itu.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: isu pelarian nyama hati keselamatan dan kepentingan rakyat sang endah utama pelita ala hari pejelang alang tersusun alang petmai hapah ngatun marung isu rakyat alang lap mendalih nyama ngejeloh diplomasi penguat kuasa dahin hadi peji teh hang agency.
1: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia.
2: Kayan Miri S.

Ya nyenang sayu hadi kalau timan. Mangsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dah yang kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelitak,

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada. Rahmah itu
1: berkat.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani tanpa jawab peji dalam dengan lebih alang Analisia Baun Salin dahin anak basa.
2: Segenap mani kaliban selebih man itam lim. Pejidahi Kelisya Baun halam dengah lebi redo kayan Mary FM. Ani lim adengah. Lima daha alangio kemuncak bintang Piramli 2026 alanai manhawang dalis Sarawak unai ateng hak lapangan terbang antarabangsa Kuching dau ani. Lim dalo ihati Rul Asar man zon utara, Musramli man zon tengah, Hasnul Hasan man zon timur, P. Arwans man zon selatan, Dahin Ijan Ramli man zon Sabah. Alang wakil zon Sarawak ihati Mahadir Zailani Norepah Mahazail. Pertanding final bintang Piramli 2026 sekena tepluji dua bulan puluh ani hak Dewan Tunku Abdul Rahman Putra Universiti Malaysia Sarawak Unimas Kota Samarahan. Pertanding anan jadi lasan ngawa meju dahin pejoh karya seniman agung Daleh ihati Tan Sri Piramli ngejeloh bakat tabinya maring alamna lagu. Alang lahu sambut dalo ihati pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Syarikat Bilun Sarawak Air Borneo pelemana ngenap nabah 5 bilun jadang miat kapasiti Anau Bilun. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara haduanana berguna jadang tapung lim hakai huina tegudaha nakahum acara antarabangsa hak Sarawak. Ihakuma acara anan alang lahu melavin sukan si 2027 Kongres dahin pameran air sedunia Persatuan Air Antarabangsa 2020 saya dahin OIC Solidarity Games 2020 pitan. Kurina Air Borneo Sang Matoh Madang Tepala Jakarta jadang ngepenu anau daha alang lahu melavin alam sektor age. Ihak dua nunan mendaha ala dengah ala mejipeng hak Kuching. Dua mahasiswa Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS terima pengiktirafan Teguh Anugerah Tokoh Siswa Negara 2026 hak Putrajaya. Muhammad Faiz Farhan Yus Nizam alumni Fakulti Pendidikan Bahasa dan Komunikasi terima anugerah khas Menteri Pendidikan Tinggi. Avinash alang akasi bahasa ngeluar. Avinash anak lelaki Loganathan alumni Fakulti Sains Komputer dahin Teknologi Maklumat terima anugerah Tokoh Daya Usaha Inovasi Siswa. Alamauk anugerah anan ihatih Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beh menanan Dr. Muhammad Faizwan Mat terima anugerah highly commended Ha International Academy Awards ngejeloh projek The Bean Art Project Kuching. Hadui anan dan petula dah UNIMAS dan petigi alam hadui mayak dahin tuge na idea maring. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Jilake umun 56 duman matai men mutau si kena tenyaru dan legak alam parit hak tatah Miri Central pesona jihma domikudi. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara tukanan jadi alam pukul 6.30 minit jihma tino iha panau tutau man Miri Central tepala Jalan Cahaya. Ihalahu mutam ala nyura empayan tenyaru dah legak alam parit dalam kio-kio jipen 5 meter. Lakiana menglamatai hak tatah anan alam pukul 7.30 pitan minit jihma. Kes anan ansiasat Mio Section 40G Bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Saya Pelutusu. Pelita Sarawak ngenap negara Pelita Sarawak ngenap negerang 20,000 hamin mampu milik ngejeloh rancangan Malaysia alang ke Pulau Telok. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Bara hadui tengah tanan ena jadang ala bahat marung perumahan rakyat. Anan tehang tuk ena ala bahat ala mesyuarat jawatan kuasa penyelarasan perumahan Sarawak bilangan 1-2026. Jawatan kuasa anan jadi lasan ngawan petmai hadui tehang Pelita Sarawak, agensi perumahan, institusi kewangan dah ala negerang hamin dahim badan profesional. Jabatan Perangkaan Malaysia di OSM Kuma Sarawak hipun kio-kio pitan atu 22,200 ngavan melo menu 677,200 isi rumah alamat duman ani. Hadui petmai anan nginah dan negerang perumahan dahin salat dahin nusihatua sedia ngawan melo bilahuh na komuniti jadi ajunang menhadui pembangunan Sarawak. Nunana dengah lebih redo kaya mira FM alang Monica Gary usang menami dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani dahin sayu lebih.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: 6 Oktober 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1948, upacara pelantikan Sir Henry Gurney sebagai Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu diadakan di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney mengangkat sumpah di hadapan Sir Harold Whelan, Ketua Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Pelantikan beliau ini dibuat bagi menggantikan Sir Edward Jenn. Sir Henry Gurney memainkan peranan yang penting dalam mengekang kegiatan komunis melalui kawalan makanan, penempatan semula settingan yang menjadi ancaman komunis, merancang pembangunan sosial dan ekonomi serta menyusun gerakan pasukan keselamatan. Beliau sempat menyandang jawatan ini selama 3 tahun sebelum terbunuh dalam satu serangan hendap oleh pengganas komunis pada 6 Oktober 1951 di kilometer 90.4, Jalan Kuala Kubu Baharu, Selangor ke Bukit Fraser, Pahang.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio Malaysia.

tan peja-peji ta alam program sukan dengan sukan alang unak loh man Kuala Lumpur. Kahom 260,000 dah alang tenyinang peluba Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain alang anak Malaysia 2026 dah nak ni ke na rekod maring atang na dah alang tenyinang hak litar antara bangsa Sepang ya. SIC ti alam dahok bara lang anusang bara lim kahom dah lang tenyinang pelawanan ni an manglan kanan kepala pegawai eksekutif litar antara bangsa Bahrain Sheikh Salman Isa Al Khalifa. Dan kahom ani lang laho ji atu telok mendaha alang nenyinang tua peluba ani man Malaysia dah lam ni do migu di ten Sheikh Salman ta alam dah bara kuma platform F1 sedia awang ja petula budaya dahin ji layan alang sayu man Bahrain man peminat alang te ha daleh tam nyona pada alang ne man hawang daleh lahu nurepa ha rantau rantau Asia ni. Jadi jilasan ikonik Malaysia mano acara norepa Formula 1 ini dia. Kan anda dengar halang unak loh ya. Mok saya kena maman kalau bake-bake alang sukung te alam hadu ini. Dan ina tu kan ike pa an dang anna te alam daleh ta Malaysia. Okey pala dengar halang kedua i hati mana Nagoya. Pitan pingat mas alang anala kenan kontinjen Malaysia tegu sukan Asia Aichi Nagoya 2026 alang piah ate pencapaian alang sayulan aman Malaysia ha Guangzhou tegu duman 2010 di bi alang penting lan ke ihati pencapaian ani ubuka awang. Ja geri dalam atlet ini tesu laan tak alam potensi sukan Malaysia alang dang anyenang ji kejayaan alang lebih dekaya te jaka alang sengnai laho. Pingat masa ni ngejeloh karate isukan sepak takraw skuasi dahin berbasikal trek dan ini laho una Malaysia lalau te sasaran aringna ihati aringna dalam ngedap ala nam mas tua alang anetap te alam temasa alang uhari di. Ken anda dengan halang kedua dahin alang bayar loh ke ihati men Buenos Aires. Buenos Aires Lionel Messi sang pelepak haduina norepa sang mekep haduina ni melakman haduina te alam pasukan Argentina dahin ada dua ni ngejeloh ji pelawan persahabatan daripada pelawan persahabatan perpisahan dahin Benin alang tada nak ke matoh nak ji era daripada ji tok alang maring men juara Amerika Selatan ni men 20 hiduman iha ok hadui daripada ala te alam hadui bun sipakan ni men daleh nanti tino bintang alang umun telok pelupitan dumana ni oh maok lilitan nundi ket kenalan leku nusi pihak leku alang anda hati te lengan dan nanti ke tak ada ihat kapten jarun nani di dahin ani ke te alam pelawan alang bayak loh ni ihat pakai jersey Albi Leste ha Estadio Monumental ha Buenos Aires. Dino pelawan perpisahan antara bangsa Messi ini langsung nyenang pelawan ini ate saya 25 laung dah langsung tay nyenang pelawan ini dahin lah hotek kuri-kuri bakeh pihak pasukan dah dahin nak teguanan dahin tegu iha main te alam Piala Dunia 2022 ha Qatar alang seteng te peji te alam dah julun pemain generasi maring Argentina lahu sang peji dahin nak te alam pasukan Argentina nen okey mitam lim nyona ni tam peji te alam program sukan ha dino dengan sukan dengan tam kelangi te jaka lang Piala Alu Vijima ha Radio Kayan Miri FM.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya yang amat berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, nganu rima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Sumianu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

0: itu direkodkan pada 2024. Katanya, diabetes dan hipertensi antara faktor risiko utama. Lebih membimbangkan, kedua-dua semakin berlaku dalam kalangan golongan muda.
1: Kumpulan umur 18 hingga 29 tahun dianggarkan seramai 192,464 orang mengidap diabetes dan 339,853 orang mengidap hipertensi atau darah tinggi. Namun, 8 daripada 10 bagi kedua-dua penyakit dalam golongan umur ini masih lagi belum diketahui ataupun undiagnosed dengan izin tidak didiagnosa.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Perkasa memendekkan tempoh pemprosesan tuntutan faedah pencarum daripada purata 5.3 hari kepada 2.7 hari tahun lalu. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, tempoh maklum balas awal bagi aduan turut dipendekkan daripada 3 hari kepada hanya sehari. Katanya, peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan itu dikendalikan dengan mematuhi piagam pelanggan bagi memastikan standard kualiti pada tahap optimum.
2: Mulai tahun 2025, tempoh masa bagi setiap permohonan faedah adalah daripada tarikh dokumen lengkap diterima, yang melibatkan semua permohonan faedah di bawah skim lindung pekerja, skim lindung kendiri dan skim lindung kasih telah disingkatkan daripada purata hari pemprosesan faedah 5.3 hari pada tahun sebelumnya kepada 2.7 hari pada tahun 2025.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Thailand mempertingkatkan langkah keselamatan siber menjelang mesyuarat tahunan kumpulan Bank Dunia IMF 2026 dengan pemantauan 24 jam ke atas infrastruktur kritikal dan laman web kerajaan dan agensi berkaitan dari 10 hingga 19 Oktober. Pembantu Menteri di Pejabat Perdana Menteri, Ratchada Tanadirek berkata, pemantauan itu tidak terhad pada lokasi mesyuarat tetapi akan diperluas kepada semua infrastruktur kritikal yang dikaitkan dengan acara berkenaan bagi memastikan mesyuarat tersebut berjalan dengan selamat. 8 pelajar cedera dalam insiden serangan bersenjatakan pisau di sebuah sekolah menengah di daerah Başakşehir, Istanbul, Turki. Menurut Menteri Kesihatan Kemal Memiksoglu, kesemua mangsa sedang dipantau rapi di hospital tempatan dengan 3 daripada mereka dalam keadaan parah. Penyerang merupakan pelajar perempuan yang juga bekas pelajar sekolah berkenaan. Butiran lanjut termasuk motif serangan belum didedahkan. 12 kru sebuah kapal tangki yang mengibarkan bendera Panama cedera dalam serangan ketika berlayar melalui Selat Hormuz dengan 11 daripadanya merupakan warga India. Kementerian Luar India dalam satu kenyataan mengutuk serangan berkenaan yang menyasarkan kapal komersial MT on Peace. Ketika kejadian, kapal tangki itu membawa 19 kru termasuk 17 warga India. Menjelang Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026, bergu lelaki tenis kerusi roda negara Abu Samah Borhan dan Muhammad Hazwan Yusof bertekad meneruskan momentum cemerlang sekaligus mengintai peluang mencipta kejutan dengan meraih pingat emas pada temasya berkenaan. Menurut Abu Samah, beliau optimis sasaran tersebut realistik berdasarkan rekod kejuaraan yang diraih mereka di pentas antarabangsa sebelum ini.

Anu tinggal sewak semperipat perumai upacara penyetu Sir Henry Gurney jadi Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dok ngatur di Kuala Lumpur. Sir Henry Gurney kakak supah dijewin Sir Harold Whelan pengubah Hakim Persekutuan Tanah Melayu. Kerja setu iana dok nai hingga ti Sir Edward Jen. Kedah tetamu kehormat adi mendegagi ina Raja di Hilir Perak, Menteri Besar Terengganu, Tengku Panglima Perang, Tengku Panglima Raja Kelantan, Raja Haji Ahmad, Menteri Besar Polis, Tengku Yaakob Sukedah, Tengku Laksamana Selangor, Tengku Laksamana Sri Munawir, So Negeri Sembilan, ngan Datuk Mahmud bin Mat, Menteri Besar Pahang. Sir Henry Gurney kena penanggung adib guna dermerawan aktiviti komunis So Kawalan Pinguman, Pecuk Pari Kawasan Setinggan adib jadi penyemar komunis, planning penyekembang sosial ngah ekonomi sama menyusun gerakan pasukan keselamatan. Air seperti geng jawatan ati tui tarsuak supaya kebus terem di serangan hendap bedak pengganas komunis ngah 6-6 Oktober semperi rumah perundi di kilometer peripru point 4 Jalan Kuala Kubu Baru Selangor ke Bukit Fraser Pahang. Anu tidum siarah aduk seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdayang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadi Gah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Sok Pukul Pat Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik.

Jadi saya macam Martina taruh buah lagu penghibur kita dengar. Jadi saya macam lagu masuk Sindora Babar Kecewa, lagu masuk Andy Paul Mukio Mani dengan lagu masuk Archie dengan Nadia. Saya macam masuk Ben Sliders, Sapu Tangan Biru dan mengeban kita taruh pun mahi tak rempas pukul pre-e bingara. Jadi jenan pimpuan kita bersama ya, birajah dengan Andu Pimayan, tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru daerah Dok Natur Wang Semeheng Neberan Semeheng 2026. Saya mencina Andu Nem Iti ada kudu buah jeran daerah Dok Tutup. Saya mencina bitagi rima Andu Beran Semeheng sampai Tok Juk Anuburan Semeheng 2026 masuk pukul juk berpagi sampai pukul semengdi berpagi. Ada 4 buah jeran ira dok tutup si mencina Jalan McDougall, Jalan Tun Abang Haji Openg, nak susur nak Padang Merdeka, Jalan Wawasan nak Padang Merdeka dengan Jalan Tun Abang Haji Openg si mencina sini Carpenter Street ira dok tutup. Bit Rajah dengan Raptai Istiadat Pebarisan dengan Rapat Raksasa sempena sambutan hari lahir Tuan Yang Utama yang di Pertuan Negeri Sarawak ke Mahipuru.

Lily August. Sini kini ni orang penyanyi kita the popular wang sewa 80-an. Lagu-lagu demah masuk penyanyi tetap demah mina da YFM.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pugeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Rami istiadat pebarisan nga rapat raksasa, ramah nga penyita anu penyeberana adi mai pusawa, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, pegeruk sok mai isan-isan di Padang Merdeka Kuching. Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

silong dengan Aga. Mama miskin de Selangau makin kurang wang sewak 2024 berbanding sewak 2022. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir menang mama berpincian segan masuk paras garis miskin dan DRT. Kira-kira 1,000 mama sewak 2024 berbanding 1,100 mama sewak 2022. Nyaut secara ditulis Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta menang kadar mamat miskin mutlak muhun masuk semengperi pen 6 jaji semengicu pen 2%. Mamat miskin tegar muhun masuk kusong pen 6% jaji kusong peratus. Dan muka dengan tatau rekod muhun kadar mamat miskin mutlak dengan miskin tegar jaji kusong peratus sewak 2024. Malaysia jaji pengerusi dengan Tuan Ramin Kudung Komiti pemandu peringkat Menteri Sub Rantau MSC E20 Mahi Sewak Bau ke-20 Mahi Sewak Bau Tindahan Kerjasama ASEAN ngelesai jerebu masuk kawasan baat. Menteri Sumber Asal dengan Kelestarian Orang Tahun Datuk Seri Arthur Joseph Kurup menang tindakan bersama negara anggota penting tindakan cegah jerebu berulang. Daripada anti wang nyaut soalan tamah Ahli Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusuf Abdul Wahab Dewan Rakyat Anu Nyanun. Malaysia cadang diplomasi sains dengan dana jerebu mampan supaya dapat minan teknologi ngurus jerebu de Rantau City.

Kina na kumangaraga kumacha puun puun na sikilaki. Teknologi AI ira tinan ngurus umah padi Sarawak. Ebonyo perhati pasaran Korea renamah tampat pimpanubilon. PKS Sarawak menegap pimakat pelaburan. Dengan seingat yang ada pagi tidur susun pada Syarifah Aljayah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita urus semasa RTM Kuching. Dan senali ni nasib daya pada Morin Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Lanjawan 2027, Malaysia Madani, mengapai di langit, mengakar di bumi. Ja atas sama dengan Belanjawan Negara 2027, Adi Redo Kagah Berdaya yang Amat Berhormat, Perdana Menteri, Adi Jadigah Menteri Beranja Datuk Sri Anwar Ibrahim, ngak anurima Peri Anugerah Oktober Suat 2026, Pegurut Suat Pukul 4 Semenu, Radus di RTM, Saman RTM Klik. Rami istiadat pebarisan ngah rapat raksasa, beramah ngah penyita anu penyeberana Adi Mai Pusawak, tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar, anu setu, 9 Oktober 2026, Pegurut Sok Mai Isan-Isan di Padang Merdeka.